söker jag skydd för vindarna. Vill långt från blomst och gröna blad, så tungt står sol över äng.

0: tack så mycket. Det är bra att jag är svensk igen, så man blir helt slut under värmen. Nu så ska vi avsluta det här setet med skymningslandet, eller hur? Jag har ett minne som är en guldfisk. Det är bra att jag har grabbarna med mig här idag. Oj, vad det är alldeles gammaldags. Jag är inte sån. Nu ska vi se här. Skymningslandet, den skrev jag baserat på en Astrid Lindgren-bok som heter I skymningslandet. Är det någon som har läst den? Den är lite rare. Du har det? Yes! Då har jag en som kommer att applådera i alla fall.
1: En norrman.
0: Ja, vi kör instrumentalt idag. Normalt sett så har jag sång med. Och det är fantastiska Emma-Lisa Hallander som brukar spela med mig. Och vi släpper skiva i augusti. Det blir riktigt spännande. Ja. Just nu finns det två singlar ute och det är Bryggan som vi startade med och Skymningslandet som vi kommer spela nu. Och sen, nu ska vi se här, i augusti då börjar det hända grejer. 8 augusti då spelar vi live med detta gäng och Emma-Lisa i Nyhetsmorgon. Om det är någon som orkar upp tidigt på morgonen. Det kommer vi behöva göra. Jag tror att vi ska vara där 05.35. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Och sen spelar vi på Stockholms kulturfestival 16 augusti. Och sen så släpps albumet 28 augusti. Och sen så headliner vi Jazz & Blues-festivalen, Skeppsholmen 29. Om det är någon som vill dit och komma. Tack så mycket. Det här är sista låten för setet. Sen är vi strax tillbaka. Skymningslandet.

0: Hjertelig velkommen til Blues Train. Om du har sommerferie, eller du er nødt til å jobbe, eller hva enn du gjør, så ønsket vi deg en kjempeåpning med Van Morrison, She Gives Me Religion. Og han var sist altså på Notodden Blues Festival 2. august 2013. Og her står det at han var hovedattraksjon den gang, 2. august 2013, og han ankom da med privatfly til Notodden flyplass. Konserten trakk rundt 8000 publikummere og ble av anmelderne omtalt som en magisk opptreden. Og Van Morrison blir altså 81 år i august og still going strong.
1: På Stampen er det bluesjam gratis varje dag i eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi få Jan Tore Lauritsen The Buckshot Hunters efter Van Morrison. Det blir som att hoppa efter Virkola, var det ikke det det het en gang? Men J.T. Lauritsen, han greier det fint, så han og bandet fikk da utdelt Blues Music Awards, avdeling utland, for ikke så lenge siden, nettopp for Still Be Friends. Og viktig det, å være venner, kommer da.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
0: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen.
1: Ja. Och du har spilt in med bandet ditt. Är det 4 sånger?
0: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelar in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen så sa vi det, att vi gör en release av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här.
1: Så bra.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lytter på radio en gång ibland.

lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyttar på radio en gång ibland.

0: Thank you.
1: Du, Lisa, du har varit på Notodden. Hur många gånger vet du det?
0: Nu är det tredje gången. Så det är en ära att få komma tillbaka igen. Ja.
1: Och du har spilt in med bandet ditt. Är det 4 sånger?
0: Precis. Vi åkte ju hit, det var ju innan coronan, och spelade in en liveplatta här. Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden. Och nu när festivalen drog igång igen så sa vi det att vi gör en release av de låtarna som vi spelade in i Juke Joint Studio. Nu är vi här!
1: Så bra!

lyssnar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hundöle som likar och lyssnar på radio en gång ibland.